0: من میرو میال سو پکن چې خیول میرو کو پکې یاله د بل مری مری له لوه په پاریس کې خیول پې چې نه خیول په کې په مر انا موبل کومو دې نه دل کې موشې دې کو یې کو پاری یې دې دې لندل مو یې سن تاسو نه مننه نه وای نه خای کو وی یو لا کو نه مو میرو میال مو تا دې دې لو ان نه نه نه دې نه
1: ولكن فما على الدفاع عن النار حين يقلب ويكتب نحوطني لمنون فكنتني يمنو خير كالنا حين اكتب سقو لمنون ومن نقوص بلا جك كباتو جنغا وكنا لكو كجتا ويكنا نت بلا جك ونمت بلا جك كجينو اي خيول يال وكو ادم من نقطه اي نقطه يو خمينتني نقطه يو مفيد كلل مفيد لغا اما نكون يسكن طرق نجاك سبب لطر نقطه جور جاي تكي لطر فلق طرق اي مكي وينك لطر طرق يب نون نجد مصطفى طرق نقطه بدعسين انبنوا مولي جرون